تاپ، تاپ اردو کا لفظ ہے جس نو اسی پنجابی چ ککا کہنے، پنج حرف تاپ، پنجا ککیاں دی رہت، یہ میرے سنگھ دی نشانی ہے۔ دھیان جو گرو گوبند سنگھ کہندے جڑا میرا ہے، جو میرا پتر ہے اس دی یہ نشانی ہے پنجا ککیاں دی رہت، پنج حرف تاپ نشان ہے میرے سنگھ دا، دھیان دینا نشان۔